0: sɛde osi ne ne mate enipa wo twɛ mu ana aboa kokɔ di wachi ne manti
1: ah protect yo mu
0: ba ta etu ni tu ni magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohima esta wode ne kra to ho ma busua sister sɛ wo kula dwuma sɛya wode wo kra to ho ma busua na na
1: emisa wo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne kula dwuma sɛya nti baba fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu adie wiya pepem de asie wiya mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kono bunch bunch ha mienu enam ne ya tai toniti
1: ti
0: ya gima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kono koma ne kuna ode ma no woro okuru na ahwane ba ma dwuma sɛya na nkyere na wie ya no no sister babo de sɛ de ya kɔ no ebra bi bedu a ema nso bɛsosɔ ba ma ba kum
1: kasɛ ye beto ye duane ya sɛ ntade
0: genesis 27 verse 1 sɛ ba ma wan kɔ sia wo ba papa na sɛ wo kɔ sia wo ba bi te sɛ eve a efe oh so see if hu duaba no ohu sɛ duaba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: etwa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke wo a ni kura ntwa ma no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne honuo ma pa we oba besi akoda ne honuo ma u sha sia se u yie a 12:30 anajo u be yie be ba 8 na oda so ayoje okopata congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: timi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa genesis 27:1
1: etifi asema se jacob je is isaac in shira
0: ishadawrade
1: amen na isaac
0: yan kwohwe oba bo ne bi ewo genesis 27:7
1: Na Isaac bo akokra na neni so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal unyine a e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne se
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne se
0: e ka kire ne se
1: me ba na oje so se
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Midiba free wi ase
1: afei
0: afei meba
1: fo ase de
0: aha
1: wagyan
0: ehe
1: kotoku o na wagyan ko nwuram kopɛ hanam
0: na ko nwuram
1: kopɛ hanam
0: brɛmi kopɛ ahanam ebrɛmi
1: na no a akɔna duane
0: hallelujah
1: brɛmi
0: na no a me akɔna duane sɛde amepɛ
1: brɛmi na minni
0: na minni
1: na me kra inhyira
0: na me kra anya de enhyira wo
1: nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra isaac rekasa akyere ne ba
0: isaac na ebra isaac e kesa asem wo akyere ne ba isaac no
1: rebeka ti
0: rebeka yeri ai
1: ti
0: twaso ai
1: na isaac ko nwurem se oreko kum nam na aba
0: aha
1: na rebeka ka kyere ne ba jacob se
0: wo na oba agboni no ofre ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ
1: hwɛ
0: matese
1: wagyare kasa kyerɛ wo nnua isɔ sɛ
0: kɔpɛ
1: ha na mbrɛ me na no a
0: makɔnɔdeanentɔmpo bɛwura ne mu
1: na menni
0: enti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
1: ɔno akɔnɔduane ma
0: na ɔmfa no akɔnɔduane na nhyira a na gya asiesie no akoraa no mfa nkontompo ne naadaa enko ji firi ni nu yansem oba abone ya wa ma abone bebre wo ho a wo mudi nsem de awura ye matri mu a ene ye ma ne kura pa ye papa ni ma hwe
1: de bi
0: be me bu ho ye big mistake oto bulo nyataade a okona nkola na da na o de ama ne yire
1: sori afama
0: ji nkola ne sori afama wo hallelujah
1: amen
0: ade akye na so ba nkwala ne nyane no ode ntade ne sese o ma na ofrefre o makosi kwadwo kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka

0: sɛ woyɛ bɔne bi a anaa wankasa wonua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wonua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti ɔ se ampa ne yɛmpa
1: otumfoɔ
0: nkyeatɛmuotumfoɔ
1: nkyeatɛmuonnyɛmmuyɛsɛm
0: nkyɛ ka awurade ɔnkyeatɛmuo de woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔdewo ka yɛka wɔ timɔdero a wani mebi Deuteronomy 31 verse 1 tɔbu ase de kan ne nyina na hu sɛ ne ti mu ɔdene paa nkyɛ ka awurade sɛ wobɛna bɔne mu a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bible bɛturo a
0: ɔka sɛ wobɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛsu adwuma no koraa no wotɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sika so sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔctor sɛ ma ne nwe kɔ ɔnwe kurokokoko wane bi nanso security wahono tii napaano da ho a sikani twam ɛse wɔnhwɛ na wɔhwɛ obi ka na ɛna wobɛfiri wiase kwampa a wamfa nya ne ho nti nom 20 ankasa bɛbrɛ ɔtumi na ne yere mpo na wɔbɛma wobɛmana wurade na kwan ɛhu dangerous mamemie jofe 18 tɔmɔ bi a ne yɛ
1: ɔno na
0: job 5:18
1: na ɔno na awurade na wɔpira
0: ɔno awurade no ɛna wɔpira
1: ɛna ɔkyere
0: ɛna ɔsan deɛ wɔno awurade no wɔpira ɛti wɔgyika wɔtum sɛ 2:7 yɛfa 2:7 nyɛ exam